0: avec bébé Laura, je vois. Elle est là, non? La voix n'est pas une idée. Lawan kayaknya lah. Lain anak raja euy. Hah? Anak raja. Anak Dasarata teh aslina. Anak. Nah memangnya hak asasi urang salaku manusia terik diukur ku tungtung sapatu anak raja? Teu bisa. Ai salah bari ngacaukeun mah sok we hayang nyaho kadawak kayaknya tuman. Ye, ayeuna mah adil nada acan bener atuh. Hukum adil teh can rata. Oh, masih kena gegeblokan. Gegeblokan ni kan. Leung lamun gegeblokan ada beurasa sabeulah. Aing salah mah nu leutik digunyang ganjing geuning. Aya anak raja salah mah pada ngantep jeung saan wani newak deui. Aya wani newak ning dipecat. Pada ngalindungan. Jelemana pada ngalindungan. Undang lawang ieu jeung aing jogol goblok. Ayang nyaho jeung aing sok ya. Hah, sok teh ayang nyaho serang.
1: Aduh, goblok.
0: Goblok tarang aing ditakol euy. Ditakol. Mun ngabeletak ku cau. Asa teu mungkin euy ditinggal ku cau ngabeletak. Aduh. Goblok siak kurang aja.
1: Aduh jemur goblok.
0: Aduh. Idinya mematihna teh dulu. Heeh. Hanapun bujang. Nah, da teh digembug gua jadi sindreuk. Meureun lempeng pisan kana kepala dingin. Heeh. Ampun deui.
1: Ampun goblok ya Allah.
0: Wah, galing dulu ya, dari dipakai puting ke goblok. Kurang.

0: saya.
1: Wah, sia.
0: Aya buta. Sarap jeung aing. Aing purba kesa ye. Eh? Menta supaya dituduhkan di mana Raden Rimbana.
2: Montong lo bawa omong sia buta. Ayo kepung wakul buat nak buta ya.